Deo, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu ec resumus, italos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut renuncionis tuae fructum